9 horas e 57 minutos. Unaga ja gabisum bilokaku aibaligeni. Hivunangaleji kutani hivalaka kwa la shingili.

abiyo biya xana loka mi da male le varonga ndzi nwina na mmiyelile ambi loko musitiva le toka machangani swipukupuku mi tibumela yini hi mali ya machangani xana.